hapa barani. Yatangaze, yatangaze. Mwambie tena maisha yangu kule sirini Bwana. Hapa hara unje ukili wetu. Naomba piga mziki.